0: Bos días, son Teo Baulo e son un dos alumnos do CEIP Vilaxoán que estamos participando no programa Radio Escolar Premios José Hermida. Bos días, Eloi.
1: Moi bos días, Teo. Que tal estás?
0: Ben.
1: Sí? Cantos sodes?
0: 36.
1: Temos un estudio grande, aquí. Pero sodes todos pequenos. Que edad estendes?
0: 11 anos.
1: 11. Bueno, hai algúns de menos e outros de máis ou todos de 11?
0: De 11 e de 10.
1: Xa. Ti ahora mismo estás sonrindo porque che gusto que estás facendo ou xa eres así unha persona alegre, de por sí, como se suele decir?
0: Son unha persona alegre.
1: Sí? Pois manteno, iso é moi importante tamén. En que viñestes?
0: Caminando.
1: Desde Vilaxoán? Pero levas eso de camiñar ahora?
0: Non.
1: Ainda xente que ainda anda, hai xente que ainda anda, sí. Canto tempo por levou, Teo?
0: Non sei.
1: Non sabes, non contas. Vindes en grupo, vindes 36, falando das vosas cousas. De que falaches no camiño, ti? E me pregunto a Javi. Javi, de que falaste no camiño? Non se acorda.
2: Estábamos facendo un xogo de países.
1: Ah, estabas facendo un xogo de países. Ah, vale, vale. E que países citastes? Que países citastes? Que países saíron?
2: España, Finlandia, Estonia.
1: E Finlandia onde está?
2: Finlandia...
1: Mirando desde Madrid, non? Miramos de Madrid para Francia. E onde está?
2: En Europa.
1: Donde?
2: En el norte.
1: Ah, no norte, ah, vale, vale, moi ben, moi ben. E ti sabes que é o norte aquí? Cal é o norte aquí?
2: Allí.
1: Imos lle preguntar ao alcalde de Vilarcella, señor Grala, moi bos días.
3: Hola, bos días.
1: Costoulle a vostede, como vos outros, decir, coñecer os puntos cardinais, ou non?
3: Bueno, decir, eu como son da miña quinta, todavía os teño fresco, estou rodeado de xente da miña edad, non?
1: Sí.
3: É un placer estar aquí hoxe con vos e con todos estes nenos e nenas do cole de Vilaxoán.
1: Bueno, pois, previo á opinión, eles queren facer tamén unha serie de preguntas, e agradecemos moito que viñera aquí a estar con alumnos que algúns conocen. Javi, non toques o micrófono, amigo. Así, así, así, estamos todos tranquilos na casa. Si non, parece como o ruido dunha lavadora máis, non é? Entón confundimos. E así xa está. Bueno, moi ben. Digo que algúns alumnos coñecían, ¿no? Outros non.
3: A ver, teño a sorte de que hai moitos coles que veñen a facer visita ao concello, eu vou aos coles, tamén teño pois nenos de idades parecidas, entón moitos deles pois compartimos tamén espacios en moitas ocasións, pois nos parques infantís, nas instalacións deportivas, na piscina, bueno, nesas cousas hai moitos deles que me coñecen
1: sí.
3: Eso.
1: Javi, que pregunta lle tes para o alcalde de Vila García?
2: Escoitas moito a Radio Arousa?
1: Que che vai decir?
3: Claro, imagínate que digo que non, o mal que quedou aquí ahora con Eloi.
2: Sí,
3: cada un ten as súas preferencias. Entón, evidentemente, pois eu cando podo escoitar a radio, pois sí, me tiro máis pola casa. Eu, de feito, aquí, como veño todas as semanas, estou a ver si me quedo xa definitivamente aquí en Radio Arousa, porque paso moito tempo aquí.
1: De todas formas, é importante tamén escoitar a COPE, Onda Cero, Radio Nacional de España, Radio Galicia. Dixen vos antes que o importante para ter criterio é escoitar a moitas cousas, non só a influencers, sino a moitos. E se escoitades ou ledes de medios de comunicación, escoitade, ledevede moito, sí? Para ter o vosso criterio.
2: Vale.
1: Nunca, vale, Javi, ala, pois veña, moitas gracias. Enzo.
4: Que se sente ser alcalde?
3: Pois mira, hai como todos. Isto é como ir ao cole, que vas con moitas ganas. E hai días como en calquer, tres días. Todo o mundo ten días mellores e días peores. A verdade, o primeiro moi agradecido, porque, pois mira, levo 11 anos de alcalde desta cidade. E que eso é gracias a que os vilagarcians pois decidiron que eu foro alcalde. Entón, o primeiro que teño que estar é moi agradecido por esa responsabilidade. E dende logo, pois ser o alcalde da cidade donde naciches, donde de criaches, donde fai pouquiño era de vosa idade, e agora poder pois ser alcalde da cidade, la verdade que pois un orgullo moi importante. E despois a terceira palabra é moita responsabilidade, porque as decisións que tomas pois afectan a vida de todos, dos maiores, dos nenos. Entón, bueno, pois hai un traballo como moitos, pero con bastante responsabilidade.
1: Carlota?
5: Que che motivou a ser alcalde?
3: Pois mira, cando era pequeno como vos, non dixen que quería ser alcalde, daquela quería ser xogador de baloncesto. Pero como non puiden, pois a vida dá moitas voltas, sempre me gustou a política, e bueno, pois sempre creo que a política é moi necesaria, que é unha ferramenta para axudar a xente a, pois, a solventar os problemas do día a día e en moitas ocasións pois facilitar a vida a aqueles que non o teñen tan fácil. E por eso pois outros compañeiros me animaron a que dera o salto a primeira liña política e bueno, pois decidín e non me arrepinto. Foron anos, están sendo anos moi bonitos e desde logo por eso quero seguir sendo alcalde desta cidade.
1: Isan,
4: ¿estás orgulloso de ser o alcalde de Vía García?
3: Sí, moi orgulloso, xa o decía na primeira, é dicir, na política hai moitos postos, hai moita xente traballando en política, pero creo que poucas cousas son tan importantes como ser o alcalde da cidade onde vives, porque as decisións que tomamos pois os que somos alcaldes, os que somos concelleiras e concelleiros, pois o ves reflexado día a día. Entón, bueno, pois dende logo é unha satisfacción poder ver que as cousas funcionan. E máis, eu os animo, eu espero que dos 36 que estemos aquí, dentro de pouco, porque un vai cumplindo anos, pois dentro duns aniños algún de vos pois poida ser alcalde ou alcaldesa de Vila García, ou concelleiro ou concelleira de Vila García. Eu vos animo a que o fagades, porque é un traballo moi bonito.
1: Tiago?
4: Costouche moito ser alcalde?
3: Bueno, non, ninguén te prepara para ser alcalde, ti tens que estudiar. Eu neste caso pois estudiei dereito co idea de ser abogado, pero a vida levoume por outros lados. E cando empecé o primeiro día como alcalde, pois ninguén te di como tens que facer as cousas. Tes como calquer cousa, é dicir, tes que ir aprendendo pouco a pouco, cos teus erros e cos teus acertos, pois vas a experiencia, como din, é un grado, pois dende logo. Agora, pois, teño máis claro, me é máis fácil ser alcalde que fai 11 anos, cando empecé, pois, que non tiña moita idea.
1: Unha pregunta de Celia, a ver, Celia.
5: Los baños de nuestro cole están viejos. ¿Tienes pensada alguna reforma para nuestro cole?
3: Ben, aquí teño que explicarvos unha cousa, que direi, espero que algún día o resolvamos. É dicir, os coles son competencia, o teñen que arranxalos ou a renovalos, mellor dito, a Consellería de Educación da Xunta de Galicia, que son os que mandan os colexios de toda Vila García. O que facemos os concellos, todos os concellos de España, os galegos incluídos, son as obras de mantemento. Pois, por exemplo, se rompe o picaporte de o pomo dunha porta, pois temos que cambiálo nós, ou arranxar pequenas cousas. Pero que renovar todos uns baños porque están bellos, pois o que ten que arranxalos é a Consellería de Educación da Xunta. Eso saben ben os profesores e a dirección do centro, porque si os concellos pois tiéramos que facer todo eso, non poderíamos facer outras cousas que sí que nos tocan a nós.
1: A pregunta de Celia foi a última. Si xa non hai máis. No. E ora que nos quede unha frustración ou que? No. Bueno, pois ora imos ir coa opinión. Agradecemos yo ao alcalde Vila García que estivera con nosco. Agradecemos moito a vos que estiverades aquí neste ratiño do programa Radio Escolar Premios José Hermida, o xeden de Radio Arosa.
6: Espera, eu non...
1: No, ti non podes. No, porque son al menos 25 e ora estános por aí e van dicindo que teño que entrar eu coa opinión, entón vamos a deixar el. Moitas gracias, imos coa opinión.
6: Vale.

0: Pues 12 horas y 35 minutos. Hoy se celebra un acto importante en Pontevedra, que es el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe, con la presencia del presidente de la Xunta. Y otra cosa importante es que en Radio Arosa tenemos a muchos alumnos del CEIP Plurilingüe de Vilaxoán. Un programa de La Opinión hasta la 1 de la tarde, con temas que pueden opinar. Traeremos muchos en antena, también notas de voz, 986-100-800, 986-100-801 los teléfonos para participar, el WhatsApp, el 607-940-290. Pero como cada día, antes de nada, vamos con As Novas, Ramón Mella aquí en Radio Pontevedra, Jacobo Conde en Radio Arosa, As Novas.
1: E agora, As Novas locais.
2: Que tal, bo día, dende informativos. O verán de 2026 foi o máis cálido de Galicia desde 1961 e deixou en Pontevedra temperaturas de 38 graus e apenas 0,6 litros de choiva no mes de xullo. O verán do, este verán do 26 converteuse, como decimos, no máis cálido de toda a serie histórica de Galicia, cunha temperatura media 2 grados e medio superior a normal e 3 décimas por encima da anterior marca registrada en 2025, o balance elaborado por a Axencia Estatal de Meteoroloxía. A provincia de Pontevedra, como decimos, non foi allea a este episodio de temperaturas elevadas, escaseza de precipitacións. A Estación Meteorolóxica de Pontevedra registrou en xullo unha temperatura máxima de 38 graus o día 3, mentres que a precipitación acumulada en todo o mes quedou tan solo, como decimos, en ese 0,6 litros por metro cuadrado. Por outra banda, sentido acto do 50 aniversario de Príncipe Felipe, da cidade infantil Príncipe Felipe, baseado na súa longa historia, cos seus antigos residentes directivos como protagonistas. Un centro con moito futuro, como quedou patente no evento, nas intervencións dos políticos, que contou, recordemos, coa presidencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Estaba o conselleiro de emprego en Moraña, estaba Alfonso Rueda en Príncipe Felipe, e o parlamentario do BNG, Luis Bará, pediu hoxe desde Pontevedra o cese do conselleiro de emprego, José González. Bará pídelle xa directamente a Rueda o cese polo tema da contratación ilegal de dous temporeiros nunha bodega propiedade da familia do conselleiro. E temos obras en Pontevedra. A primeira actuación céntrase na Rúa do Santo, unha obra cun orzamento aproximado de 500.000 euros, encamiñada a resolver eses problemas de inundación que se producen na zona en períodos de choivas intensas debido á deficiencia das canalizacións existentes. Hai un punto complicado nesa obra, que é ese reto de cruzar a Estrada de Marín, onde a gran dimensión do novo tubo obriga a reordenar por encima, en menos de un metro de marxe, o resto dos servizos de auga e saneamento. ¿Qué contamos dende Arousa? Jacobo Conde, ¿qué tal? Bo día.
3: ¿Qué tal? Muy bo día. Pues seguimos caí, por ahí, seguimos cauga co saneamento, porque a empresa Espina e Delfín acaba de confirmar en Vila García que a segunda avaría nunha tubería da rede municipal de auga xa está solventada. Primeiro, no día de onte rompeu unha tubaxe en Vilar Ponte que quedou arranxada iso da media tarde, e logo, a noitiña, o dar presión á rede voltou romper noutro punto, neste caso, en Rosalía de Castro, a altura do Parque da Compostela. Pois ben, tanto a empresa Espina e Delfín, como a portavoz do goberno Tania García, en declaracións a Radio Arosa, acaba de confirmar que toda a cidade xa ten auga o quedar solventada ambas as dúas avarías nestos puntos na rede municipal de auga Vila García. En Vila García seguimos porque o BNG acaba de anunciar que vai a levar ao Parlamento a falta de transporte escolar para os alumnos da liña da Escardia ou Instituto do Carril. O BNG que vai a exixir a Xunta de Galicia que poña fin de inmediato a situación que está a vivir o alumnado do Instituto do Carril, usuario da liña de transporte dende Escardia ata este centro carrilexo, restituindo o servicio para todo o alumnado afectado. O BNG, que, como xa estamos a contar, vai elevar esta iniciativa ao Parlamento de Galicia. En hora 14 hoxe tamén imos a escoitar o alcalde de Cambados, que fala xa de dúas parcelas para cando chegue o momento cederlas á Xunta de Galicia. Están a ver dúas parcelas, pero solamente vai a cederlle unha para a creación de San nova residencia na localidade que dé cobertura á parte da comarca do Salnés. E unha desas parcelas sitúase en Oubiña e a outra en Tragobe, en Terreos de Tragobe. Agora mesmo as conversas cos propietarios están paralizadas, pero cando a Xunta remita xa a documentación pertinente para adquirir os terreos, vanse a retomar esas conversas para o impulso do centro para persoas maiores. Por certo, dicir que a conselleira de Política Social, Fabiola García, estará nos micrófonos de Radio Arosa a partires da 1 da tarde. E nos voltamos a partires das 2 menos 10 xa en tempo de hora 14.